er noen merkedager som faller også på denne datoen. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har ikke sett en eneste dato i almanakken som ikke har en haug med ting du kan velge i og feire. Og i dag så kan du jo ta et glass rødvin. Husk bare at druen skal være Grenache. Det er i hvert fall det som har internasjonal dag akkurat i dag, en vin som i hovedsak kommer fra Spania, fra regionen Aragon, men nå produseres flere steder selvfølgelig. Og mens du tar dette glasset med vin, så kan du jo snakke som en pirat, si ahoy, eller yay, matey, eller se derover, til styrbord side, eller noe i den retning. Det er i hvert fall den internasjonale snakk som en piratdag i dag. Det er dagen for bringebær. Føler vel at den burde vært for hvert fall halvannen måned siden, eller tidligere. Det er også dagen hvor du skal mjaue som en privat pirat, hvis du vil.

merkedager som faller også på denne datoen. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har ikke sett en eneste dato i almanakken som ikke har en haug med ting du kan velge i og feire. Og i dag så kan du jo ta et glass rødvin. Husk bare at druen skal være Grenache. Det er i hvert fall det som har internasjonal dag akkurat i dag, en vin som i hovedsak kommer fra Spania, fra regionen Aragon, men nå produseres flere steder selvfølgelig. Og mens du tar dette glasset med vin, så kan du jo snakke som en pirat, si ahoy, eller yay, matey, eller se derover til styrbord side, eller noe i den retning. Det er i hvert fall den internasjonale snakk som en piratdag i dag. Det er dagen for bringebær. Føler vel at den burde vært for hvert fall halvannen måned siden, eller tidligere. Det er også dagen hvor du skal mjaue som en privat pirat, hvis du vil.

Det er noen merkedager som faller også på denne datoen. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har ikke sett en eneste dato i almanakken som ikke har en haug med ting du kan velge i og feire. Og i dag så kan du jo ta et glass rødvin. Husk bare at druen skal være Grenache. Det er i hvert fall det som har internasjonal dag akkurat i dag. En vin som i hovedsak kommer fra Spania, fra regionen Aragon, men nå produseres flere steder selvfølgelig. Og mens du tar dette glasset med vin, så kan du jo snakke som en pirat, si ahoy, eller yay, matey, eller se derover, til styrbord side, eller noe i den retning. Det er i hvert fall den internasjonale snakk som en piratdag i dag. Det er dagen for bringebær. Føler vel at den burde vært for hvert fall halvannen måned siden, eller tidligere. Det er også dagen hvor du skal mjaue som en pirat, hvis du vil.